0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi hur Romarbrevets 8:e kapitel bland annat påminde oss om att om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det blev klart sagt att vi inte vet vad vi bör be om, men att anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och att anden ber för det heliga så som Gud vill. Den helige ande som bor i den troendes hjärta ber för den troende. Tänk att du just nu har en förebedjare i dig som ber för dig och ber så som Gud vill. Medan jag, när jag ber, ofta säger Gud, jag vill att du ska göra det på det här sättet. Så här vill jag att det ska göras. Men får inte svaret på det sätt som jag hade önskat. Hur underbart är det inte att ibland få komma till Gud och säga, Herre, jag vet inte vad jag ska be om och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag bara kommer till dig som ditt barn och jag vill att din vilja ska ske. Vi har kommit till vers 28 i Romarbrevets 8:e kapitel. Om Romarbrevet är den största av Bibelns många böcker och kapitel 8 är ett höjdpunkt i Romarbrevet, så är vers 28 själva juvelen i kronan. Guds tanke och plan garanterar frälsning för hopplöst förlorade syndare. Det handlar om Guds rådslut till frälsning. Det handlar om de som är kallade efter hans beslut, som det står i vers 28.

Romarbrevet kapitel 8, vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Vi vet. Det handlar om den kunskap som endast Guds helige ande kan uppenbara för våra hjärtan. Charles Spurgeon har sagt: ingen behöver berätta för mig hur honung smakar, det vet jag. Och här talar aposteln om något som han vet. Det handlar inte om en uppmuntrande lärosättning eller positivt tänkande, men det handlar om en levande verklighet som både den som skriver och de som han skriver till har personlig kunskap om. Vi vet. För de som älskar Gud. I Galaterbrevet 5 och vers 6 står det: ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och i Johannes första brev kapitel 4, verserna 10 till och med 16. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnat om att Fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. Min vän, du kommer att få problem att tro att Gud älskar dig, och du får problem att själv älska Gud om du föraktar eller hatar andra kristna. Johannes första brev 4, vers 19 och 20 säger: vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Och i Petrus första brev kapitel 1 och vers 8 skriver Petrus om Gud: honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det som bringar glädje, ljus, hopp och lyftning in i våra liv, det är Guds fullkomliga kärlek. Och den består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Så skriver Paulus om de som är kallade efter hans beslut. Det finns mer än en som har svårt att svälja den sättningen, men låt oss ändå se lite närmare på den. Vilka är det som det ordet gäller? För de som är kallade efter hans beslut. De som är hans utvalda, står det i en annan översättning. Vem är utvald?
Vem är kallad efter Guds beslut? I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: när vi talar om hans beslut, om Guds förutbestämmelse, så är det viktigt att komma ihåg att Guds förutbestämmelse endast gäller frälsningen, inte förtappelsen. Lägg märke till vad Jesus säger i Matteus 24:41 till dem som går förlorade. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Den eviga elden är inte beredd för människor. När en människa hamnar där är det inte därför att Gud har utvalt honom eller henne till att hamna där. Men de hamnar där därför att Gud inte fick verkliggöra sin frälsningsplan i deras liv. De tackade helt enkelt nej till Guds inbjudan. De vände Gud ryggen. Guds utväljande nåd fick inte frälsa dem. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men det är inte alla människor som vill låta Gud frälsa dem. För de som är kallade efter hans beslut, ja, det är de som inte bara har hört Guds inbjudan, Guds kallelse, utan också svarat ja och mottagit Kristus. Paulus beskriver tre sorts människor. För det första, judarna som litade på sin religion, sina ritual och religiösa ceremonier. För dem blev korset en stötesten. Det andra, det var grekerna som litade på filosofi och mänsklig visdom. För dem var korset en dårskap. Det tredje, det var de som var kallade efter Guds rådslut. Och det var både judar och greker som inte var efter Guds beslut, varken på grund av sin religion eller sin visdom. Men Gud kallade dem. För dem var korset Guds dynamit till frälsning. De inte bara hörde kallet, de lyssnade och tog emot, och det blev en Guds kraft till frälsning. Låt mig få berätta för dig om en ung man som ville gå med i en församling. Några äldstebröder skulle så ställa några frågor innan han blev godkänd. Och de frågade: hur blev du frälst? Han svarade: Gud gjorde sin del och jag gjorde min del. Och nu fruktade man naturligt nog att det var något som var fel, både med lära och med praxis. Så de frågade vidare: vad var Guds del och vad var din del? Och hans förklaring var verkligen god. Jo, sa han, Guds ansvar var frälsningen. Min del var synden. Jag har vänt Gud ryggen och varit på flykt från honom så långt och så fort som mitt syndfulla hjärta och mina ogudaktiga ben kunde bära mig. Men han kom efter mig tills jag inte orkade mer. Och nu har han tagit bort alla mina synder och missgärningar. Och personligen kan jag säga, så blev också jag frälst. Och när jag fick nåd att säga ja till Jesus och motta honom, blev jag en av dessa som är kallade efter Guds beslut. Gud kallar dig, men han tvingar dig inte. Men alla som vill får komma. I Matteus 11:28 säger Jesus: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor.

Vi vet, sa Paulus, att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är inte alltid lika lätt att tro i livets svåraste stunder. Och för någon så kan livsvägen vara både tyngre och svårare än för andra. Ändå måste jag säga att detta ord, Romarbrevet 8:28, det är en kristens livserfarenhet. Jag säger därmed inte om alla svårigheter och all nöd att det var meningen att det skulle ske. Men vad som än sker så måste det samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud låter allting tjäna till mitt bästa. Jag måste erkänna att det är inte alltid jag själv klarar att se det och vila i det. Samtidigt så är det ju så att ju längre jag lever som kristen, desto mera har jag lärt mig att inte lita på mina egna tankar och bedömningar, utan istället lita på Guds löften. Som det var uttryckt i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. För jag vet ju att orden varje människa innebefattar även Kurt Westman. Och varje människa är en lögnare. Och William Barclay säger, vi behöver inte bli så väldigt gamla för att kunna se tillbaka och se att sådant som vi tyckte var en olycka visade sig vara till det bästa för oss. Ja, sådant som var stora besvikelser för oss förde till ännu större välsignelser. Men det är viktigt att lägga märke till att den erfarenheten får endast den göra som älskar Gud. Allting verkar till mitt bästa, vad mig möter på din jord. Herre, du må själv nu fästa djupt i hjärtat detta ord. Vad vi kallar nöd och lycka, allt för dig ju lika är. Inget dera skall mig rycka ur din hand, o Herre kär. Allt, ja, allting till det bästa, säg det, Herre, om igen. Hur en otron mig må fresta, låt mig ej ge rum för den. Vad du sagt för evigt gäller, otron kan ej ändra det, och min klentro kan ej heller rygga din barmhärtighet. Allt, ja, allting till mitt bästa, allt jag tage av din hand, medan jag ännu ska gästa i ett torrt och törstigt land. Hjälp mig se i vad mig möter, blott ett sändebud från dig. Hjälp mig tro att du mig sköter så som det är bäst för mig. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa.

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi läser Romarbrevet 8, vers 29 och 30. För dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den förstfödda bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Förutbestämmelsen refererar aldrig till det förlorade. Du finner aldrig det ordet använt i det sammanhanget om du ser efter närmare på alla de ställen som använder det uttrycket. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss. Och här är det att Gud förhärligar som är själva kärnan. Så det här avsnittet, det handlar alltså inte om helgelse, utan om att Gud har förhärligat dem som han har rättfärdiggjort. Har förhärligat, det vill säga, han talar om något som skall ske, som om det redan hade skett. Det är den högsta form för visshet som vi möter i skriften. Så säkert och klippfast är Guds rådslut till frälsning, att en kristen kan räkna med Guds fullkomliga rike som om han redan hade varit där nu. Vi kan säga att vers 30, det betyder att en kristen kan sluta att med fruktan se både bakåt och framåt. Från det ögonblick han tror på Jesus. Han kan se bakåt med tacksamhet för att allt det förgångna är täckt av lammets blod. Och han kan se framåt med förväntan. För den som Gud har kallat har han också förklarat rättfärdig. Och den som han har förklarat rättfärdig har han också förhärligat. De som han i förväg har känt som sina, alla de som hör evangeliet och låter sig frälsa genom det, det är de som han i förväg bekänt att de tillhör honom. Men vi kan inte med utgångspunkt i verserna 28-30 säga att det betyder att en kristen inte kan komma bort från Gud, för det kan han. Det är ju därför Jesus uppmanar sina lärjungar att vaka och vara beredda. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det kommer människosonen, säger han i Matteus 24. En kristen ska inte räkna med denna världen och inte låta sitt hopp och sin förväntan styras av de yttre omständigheter i denna värld, utan av Guds barns härliga hopp och den kommande härligheten som Paulus här skriver om. Vi läser i Romarbrevet 8, vers 31 till och med 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utelämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Abraham, han hade en gång burit fram sin son Isak som ett offer. Men Abraham fick lov att ta tillbaka sin son. Det kunde Gud inte göra.
Han fick inte skona sin egen son. Han som utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Och här får du egentligen Guds svar på frågan hur du ska kunna bevara tron och nå målet. Du som inte vet hur du ska klara att hålla fast vid Gud. Hör min vän, Gud håller fast vid dig. Han vill skänka dig allt med honom. D.L. Moody, han använde följande bild. Tänk dig, sa han, att jag går in i landets finaste guldsmedsaffär och där ger man mig den underbaraste och största diamanten. Och ägaren säger, var så god, den är din. Och jag säger, det kan du inte mena. Att du tänker ge bort denna underbara diamant till mig. Han svarar, ja, det menar jag. Jag ger den till dig. Om han gav den till mig, tror du då att jag skulle tveka för att be honom om ett stycke brunt inslagspapper att packa in den i så att jag får den med mig hem? Min vän, eftersom Gud utgav sin egen son för dig, tror du inte att han då också ska ge dig allt du behöver som är nödvändigt för att du ska nå målet helt tills du är hemma? Vi läser vers 35 till och med 39. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Här är det värt att lägga märke till att bland allt det som uppräknas som inte kan skilja oss från Kristus, så är det allt det som människan är så rädd för. Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, svärd och så vidare. Om det inte kan skilja oss från Gud, varför är det då så viktigt för oss att undfly det? Lägg märke till att det står inte att välfärd, bekvämlighet, njutning och rikedom inte kan skilja oss från Gud. Men det står att nöd, ångest, hunger och så vidare inte kan skilja oss från Kristi kärlek. Ja, det står till och med att i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Låt oss meditera över det tills vi hörs igen. För vår tid den är ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund till den här stunden är hämtad från Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Den handlar om profeten Elia och hans utmanande proklamation av Guds kraft på berget Karmel. Men innan jag går vidare vill jag be om ytterligare vägledning genom Guds ande. Gode Gud, du som ser och vet allt, du vet också att jag inte har någon förmåga att se in i den framtid som tillhör dig. Du ensam vet vem eller vilka som då kommer att lyssna till de ord som du nu lägger i min mun inför den här stunden. Hjälp mig, Herre, att lyssna och förstå vad du vill ha sagt så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Det var omkring år 850 före Kristus som ett påbud av kung Ahab samlade alla Baals och Aseras profeter i Israel, tillsammans 850 stycken på berget Karmel, som inte ligger så långt ifrån hamnstaden Haifa i Israel. Då trädde Elia fram för allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Och anledningen till de här anklagande orden av Elia var att kung Ahab, som för övrigt var en både skicklig kung och statsman, hade blivit påverkad av sin hedniska hustru Isabel. Hennes dyrkan av växt- och fruktbarhetsguden Baal förledde också folket, så att de i sitt religiösa liv lät avguden Baal inta Herrens plats. Delar av Israel avvek på det sättet i sin gudstyrkan ifrån Israels gud Javé, och det var mot det som Elia uppträdde med stränghet och kraft och talade om att folket haltade på båda sidor. Enligt Första Konungaboken, kapitel 18 och vers 21. Jag vet inte om du ser en parallell till dyrkan av en avgud liknande Baal här i vårt land Sverige. Men jag tycker mig själv se sådana kopplingar där man i frigörelsens namn avviker från den värdegrund som den kristna tron etablerat under drygt 1000 år. Att hävda en begränsning av vars och ens totala frihet, inte minst i sexuellt avseende, betraktas ju idag som högst intolerant. Men en sådan intolerans anser jag väger mycket lätt i jämförelse med de oöverskådligt negativa följder som en opposition mot den kristna värdegrunden kommer att föra med sig för hela vårt samhälle. Tyvärr opponerar sig ytterst få med en kraft och stränghet liknande den som profeten Elia proklamerade på Karmel. Som jag ser det är vi på väg mot en katastrof av våld och övergrepp. Att ingen på allvar tar tag i den här frihetsfilosofin som under seklernas gång raserat så många kulturer och samhällen kan, så vitt jag förstår, bara bero på att politiker och andra makthavare är mer rädda om sina taburetter än om sitt lands invånare, nationens välgång och fortbestånd. Det verkar som om de är beredda att sälja ut alla normala mänskliga levnadsnormer för en vattvälding av väljarröster.
Man kan likna det vid den linssoppa som Jakobs bror Esau sålde sin dyrbara förstfödslorätt för och som han sen, när det var för sent, ångrade djupt. Måtte vår Gud besvara våra böner med en förändringens eld från himlen mot de svenska politiker som med sina röster fullt medvetet till och med styr in kristendomsfientlighet och lös släppthet i EU-maktens boningar. Jag upphör aldrig att förvåna mig över hur snabbt och omfattande draksådden bland annat av fientlighet mot normal familjebildning sprider sig i samhällskroppen. Men frukten av en sån fientlig filosofi som spridits under årtionden skjuter nu upp med kraft och brer ut sig mer och mer. Vilken frukt talar jag om? Jo, erfarenheten visar att det snart inte finns den minsta barngrupp eller skolklass som inte innehåller ett antal osäkra och otrygga individer från splittrade hem. Ordet katastrof är en alltför mild benämning på denna sociala cancersvulst. Varför görs ingenting radikalt som förhindrar en sån samhällsupplösning? Svaret är förmodligen att de personer från toppen till botten på samhällsstegen som delar de här familjefientliga och upplösande värderingarna är flera än de som vill hålla fast vid det säkra, genuina och traditionella baseringsstegen som delar de här familjefientliga och upplösande värderingarna är flera än de som vill hålla fast vid det säkra.

bort i öknen, som under 40 år fick se Herrens otroliga under och tecken, men ändå avföll och tjänade andra gudar. Därför tappade Gud också till slut tålamodet med dem, sitt eget folk, som han själv kallat ut ur Egypten efter mer än 400 års slaveri, och inte en enda stridsduglig man över 20 års ålder, förutom Kaleb och Josua, fick komma över floden Jordan in i löfteslandet, Kanans land, som Gud med ed hade lovat Abraham och hans efterlevande. Det är svårt för en vanlig människa att förstå vilken avgörande inverkan tron på Gud har på hela livshållningen och allt som från den enskilde sen fortplantar sig ut i samhället. Men när man ser vilka följder ett sånt sekulariserat levande för med sig på alla livets områden, till och med på kort sikt, så måste man väl ändå förstå att det inte är för inte som Gud har gett oss människor lagar, bud och levnadsregler som vi ska följa, om inte hela samhället ska gå under. Vi klarar oss helt enkelt inte utan dem. Även den som saknar en personlig kristen gudstro borde ju, tycker man, kunna se en ren samhällsnytta av en kristen livshållning. Men bibelordet visar än en gång sin klara och tydliga sanning, given av Gud, i förklaringen till varför det ser ut som det gör i vår värld. Paulus skriver i sitt brev till den kristna församlingen i Korint: "Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild." Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ja, precis så är det. De otrognas sinnen är alltså så förblindade så att de inte ser eller förstår varken att eller hur evangeliets sanningar påverkar hela människans sätt att vara och bete sig. Ända sedan syndafallets dag har hon försökt att med sin egen förmåga bedöma skillnaden mellan det som är gott och det som är ont. En förmåga som hon inte fick av Gud när hon skapades, utan som hon tog sig själv när hon tvärt emot Guds klara och tydliga befallning åt av frukten på kunskapens träd. Eftersom Israels folk haltade på båda sidor, som Elia uttryckte det, så hade han ju, som jag nämnde tidigare, bett kung Ahab att kalla samman alla Baals och Aseras 850 profeter på berget Karmel och låtit dem bygga upp sitt altare. De fick först välja vilken av de två offertjurarna som de ville ha, stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skulle de åkalla sina gudar. Elia skulle sen, när de andra profeterna var klara, göra samma sak själv och åkalla Herrens namn, Israels Gud, över offret. Den Gud som svarar med eld, han är Gud, sa Elia. Och allt folket svarade: ditt förslag är bra. Första Konungaboken kapitel 18 och vers 24. Ja, du vet kanske hur det hela avlöpte. För den som inte är så bevandrad i Bibeln kan jag tala om att Baals och Aseras profeter
höll på

0: och anropa sina gudar från morgonen ända till eftermiddagen, vid tiden för matoffret, mer och mer frenetiskt. Men inte ett ljud hördes, ingen svarade och ingen tycktes heller bry sig om dem. Då sa Elia till folket: kom fram hit till mig. Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för 2 seamot, omkring 25 liter vatten. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sen sa han: fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare: gör så en gång till. De gjorde så för andra gången. Därefter sa han: gör så för 3 gången. De gjorde så för 3 gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. När tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Jag har lyft fram den här berättelsen om Elia och Israels folk för att påminna dig om hur det var i gamla tider. Men eftersom Gud är densamme igår och idag och i all evighet, enligt Hebreerbrevet kapitel 13 och vers 8, så är hans kraft också densamma. Det betyder att han både kan och vill bevisa sin existens, sin makt och sin kraft idag, för dig och för oss alla, på det sätt som han själv väljer att göra det på. Han gjorde det för profeten Elia, kung Ahab, alla Baals och Aseras profeter och inför hela det avfälliga folket, Israel, den där gången på berget Karmel. Guds makt att visa sig för vårt svenska folk är alltså densamma idag. Om eller hur han väljer att göra det vet jag inte. Det avgör han själv. Måtte det bara bli snart, innan svenska folket går under i liderlighetens pöl och apatins moras. Låt oss ropa till vår Gud om hjälp. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I och med att vi nu har kommit till Romarbrevets 9:e kapitel så har vi kommit till den andra stora delen av den här episteln. Vi har just avslutat vandringen genom kapitlen 1-8 som är den dogmatiska, den läromässiga delen. Från kapitel 9 som vi nu ska se på så talas om hur Gud i det förgångna handlade med Israels folk. Men här talas också om Israels situation i framtiden. Kapitlen 12-16 talar om tjänst och ansvar och innehåller förmaningar till den troende. En annan indelning är att de första 8 kapitlen talar om tro, kapitlen 9-11 talar om hopp, medan kapitlen 12-16 talar om kärlek. Men här vill jag bara nämna att det finns också andra sätt att indela Romarbrevet på som är lika riktiga. Med utgångspunkt i att Gud har sagt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3:23, så har Paulus i de 8 första kapitlen i Romarbrevet presenterat frälsningens universella omfattning. Gud har gjort frälsningen tillgänglig för alla människor på en enda grund: tro på Herren Jesus Kristus. Och från kapitel 9 tar han nu upp en annan stor och viktig fråga, nämligen: hur kommer det att gå med Israel till sist? Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att också den här delen hör oupplösligt samman med de 8 kapitel vi tidigare läst och med det kapitel vi senare ska läsa. Det säger jag därför att det finns bibelförtolkare som närmast betraktar kapitel 9 som en parentes. Men det är en lika viktig del som det övriga av denna epistel som bär namnet Romarbrevet. När Paulus skrev Romarbrevet så kopplade han inte samman ett godståg från vilket man kan koppla bort en vagn allt eftersom det passar. Romarbrevet är inget godståg, men en livsflod som flyter fram. Kapitlen 9-11 kan inte tas bort från Romarbrevet. Lika lite som du kan ta bort den mittersta delen av Dalälven utan att förorsaka ödeläggelse. Griffith Thomas skriver: kapitlen 9-11 är en väsentlig, integrerad del av episteln och är grundläggande och absolut nödvändig för en sann förståelse av denna epistel. Det är 3 faktorer som är ganska viktiga att ha med när vi nu ska vandra genom kapitlen 9-11. Det första är den psykologiska faktorn, det andra den historiska faktorn och det tredje är doktrinerna, det vill säga den rent läromässiga faktorn. Vi börjar med det första, den psykologiska faktorn som har att göra med aposteln Paulus personliga erfarenheter. Och det är inte helt rätt när det blir sagt att Paulus skrev Romarbrevet med huvudet och Galaterbrevet med hjärtat. För Paulus hjärta, det läggs öppet fram i början av kapitel 9. Ja, faktiskt genom hela denna del av Romarbrevet. Ändå så är det ett stort steg mellan kapitel 8 och kapitel 9. Kapitel 8 avslutar på ett högt nivå med triumf och glädje. och med en framtidsutsikt där ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kapitel 9 startar på ett lågt nivå, nersjunket i förtvivlan och sorg. Det är tydligt att när han nu skiftar ämne och ska tala om något annat, så förorsakar det han nu ska tala om smärta för Paulus. Det andra, det är den historiska faktorn. Den tar hänsyn till de speciella förhållanden och problem som var på Paulus tid. Det är tyvärr något som många förtolkare i vår tid har glömt att ta hänsyn till. För församlingen eller kyrkan i vår tid är för det mesta från hednisk bakgrund, och den judiska bakgrunden har blivit helt glömd. Och så inbillar man sig lätt att löftena i det gamla testamentet har blivit uppfyllda och sammansmälta med kyrkan. Man har godtyckligt antagit att kyrkan är arvtagare till gamla testamentets profetior och att Gud har förkastat nationen Israel. Till den samaritiska kvinnan sa Jesus i Johannes 4:22: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Och om vi skulle citera alla profetior i det gamla testamentet som talar om det, så ville det ta hela programtiden ikväll. Hela gamla testamentet är fullt av löften som talar till Israel som nation. Och Gud kommer att uppfylla sina löften till Israel. Det kan du lita på. I sin kommentar The Epistle to the Romans, där skriver James Stifler: det har varit en stillatigande tyst hållning i den kristna förståelsen att judaismens dagar är över, att en utvald kyrka byggd på tro på Kristus var det som lagen och profeterna egentligen siktade till, och att det därför skulle ha varit judarnas plikt att förkasta sina egendomliga säregenheter och komma till kyrkan. Och en sådan hållning tillskrev också judarna Paulus. Konstigt nog har man glömt att moderkyrkan i Jerusalem och Judén aldrig hade en hedning med, och att ingen heller hade blivit släppt in, och att varje medlem av den ursprungliga kroppen av tiotusentals medlemmar var nitiska och fulla av iver för lagen. I Apostlagärningarna 21, vers 20 läser vi: när de hörde det prisade de Gud och sade: du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. De hade kommit till tro på Jesus som Messias, men övergav därför inte sina gammaltestamentliga skicker och hopp. Kristenheten har lidit inte så lite i den ständigt pågående försöket att förstå det hela, inte från en judisk synvinkel, utan från en hednisk. Det är inte kyrkan i Antiochia eller i Efesus eller i Rom, men kyrkan i Jerusalem som förser oss med det enda tillräckliga historiska bakgrunden. Så långt James Stifler. Min vän, det är en smalspårig, hednisk tankegång när man inbillar sig att Gud har förkastat nationen Israel. I början av Romarbrevets 11 kapitel svarar Paulus på frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Och han svarar klart: visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Dina altare har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt i sin nåd. Paulus vill göra klart att Gud kommer att uppfylla sina löften till Israels nation. Och han vill också göra det klart att Gud har gett ett speciellt löfte till kyrkan. Och idag kallar han människor till frälsning, både bland judar och hedningar. Och den som tar emot kallelsen och svarar ja är bland de utvalda. Och det är dessa som utgör kyrkan. Och det var ju just den konklusionen urkyrkan i Jerusalem kom fram till i Apostlagärningarna 15. Här ligger nyckeln till förståelsen av profetiorna. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 13 till och med 18. När de hade slutat tala, sade Jakob: Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann sig ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord. Därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen. För att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Jakob gör det helt klart att Gud kallar ett folk ut ur världen till sitt namn. Han ska vinna sig ett namn bland hedningarna och han ska uppfylla sitt löfte till Israel som nation för att alla människor ska söka Herren. När det som profeterna talar om bokstavligen uppfylls får Gud äran. Israel är en levande åskådningsundervisning. Och så det tredje, doktrinerna, den läromässiga faktorn som gäller en rätt förståelse av tidshushållningen och av Guds suveräna plan. I de 8 första kapitlen talas om synd, frälsning och helgelse. Hela vägen från nåd till härlighet. I den tid som vi lever så har nationalitet och ritual och ceremonier inget värde inför Gud. Tro är det enda som Gud accepterar från människan. Och vilken som helst människa, oberoende av ras eller situation, kan finna nåd. Och då kan det ju verka som om det tar bort all åtskillnad som blev gjord i det gamla testamentet. Men Paulus kommer att svara på det. Och han börjar med frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Naturligtvis inte, är hans svar. Redan i Romarbrevets första kapitel började Paulus ju med att säga att evangeliet är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Och jag tror att det kronologiskt betyder att det först blev presenterat för judarna.

kapitlen 9 till och med 12 är en mycket viktig del av Romarbrevet och av hela Bibeln. Och det är ett avsnitt som avslöjar att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel i det förflutna. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Och orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid, det var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, men det vilar på Guds trofasthet. Vi läser Romarbrevet 9, vers 1. Jag talar sanning i Kristus Jesus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Det är inte en formell inledning. Men Paulus hade ju blivit anklagad för att vara en fiende till sitt eget folk, som vi minns från Apostlagärningarna 23:12. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Men Paulus fortsätter att vittna, och hans tyngdpunkt, den ligger i Kristus Jesus. Vi läser vers 2 och 3. Ty jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Själv var ju Paulus en levande åskådningsundervisning och ett exempel på att det går an för en farisé att vända om och bli en Jesu lärjunge. Och det är hans innerliga önskan att hans landsmän skulle följa hans exempel och vända om till Kristus. Jag tror att vi har svårt för att föreställa oss apostelns oro och omsorg för sin egen nation. Men hans uthållighet genom judarnas ständiga förföljelse visar oss i alla fall något av det. Han visste hur de kände det inför Kristus, för han hade ju själv känt det på det sättet en gång. Och nu är det hans innerliga önskan att också de ska i likhet med Paulus komma till Kristus. Paulus nöd är att Israel har förkastat frälsningen. Och den nöden, den är alltså så stor att han önskar att han själv hade varit fördömd om han genom det hade kunnat bli sitt folk till räddning. Han har en ständig vånda i sitt hjärta. Ständig, tänk på det du. Ständig vånda för det judiska folket. Hur många av oss som reser till Israel som fromma turister har den nöden? Vad är det som ger Paulus denna väldiga omsorg? Som ger honom en ständig vånda och driver honom till innerlig förbön? Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus hemlighet är livet i Kristus. Även om ordet vånda är ett uttryck för starka känslor, så var Paulus uthålliga verksamhet aldrig styrd av hans känslor. Han hoppade inte över sin plikt bara för att känslorna strejkade. Paulus vet att han har att göra med en verklig Gud. Paulus var inte slav under världsliga intressen.
Han tog inte världens lärosättningar så högtidligt. Han sökte inte världens gunst och bifall. Han är korsfäst för världen. Därför lever han för Jesus, Messias, den uppståndne. Orden om att till och med vilja vara fördömd borta från Kristus, om det kunde gagna hans landsmän. Det är inte ett försök på dramatiska effekter. Paulus menade vad han sa. Som han säger i den första versen: jag talar sanning i Jesus Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Och dessa verser i Romarbrevets 9:e kapitel, det borde tala så starkt till oss om att låta oss inspirera av Kristi sinnelag. För det är ju det som har skett med Paulus. Han har en ständig vånda för sina landsmän.

Han har en ständig vånda för sina landsmän Paulus, och vi läser vers 4 och 5 i Romarbrevet 9. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, det har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Här nämner Paulus 7 saker. Det första, barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löftena och fäderna. Det första, barnaskapet. Här talar han om Israel som den enda nation om vilken Gud har sagt: så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Som han sa att Mose skulle säga till farao, som vi kan läsa i Andra Mosebok 4:22. Och i Femte Mosebok kapitel 7 och vers 6: ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Antingen menar Gud det han säger, eller också gör han det inte. Om han inte menar det, så förstår jag inte hur du kan tro på Johannes 3:16. För det står ju i samma bok. Och när Paulus här talar om barnaskapet är det alltså inte om det individuella han talar, men om nationen Israel som sin son. Det andra var härligheten, och det var alltså den fysiska, synliga närvaron av Gud som var med dem, så som det blev stadfäst i tabernaklet och senare i templet. Andra Mosebok 40:35 säger: och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det tredje var förbunden. Gud gjorde speciella förbund med Israel. Förbund som Gud tänker hålla till den minsta detalj. Och det fjärde, lagen. Lagen blev given till Israel. Och genom lagen uppenbarade Gud för Israel vad som var rätt och sant och vad som är synd. Det femte var tempelgudstjänsten. Templet var alltså den plats där Gud uppenbarade sig i den gamla pakten. Och denna plats är given åt Israel och inte till något annat folk. Det sjätte, det var löftena, som är det centrala och det grundläggande i hela Guds uppenbarelsen till Israel. För det var genom Guds löfte de var utvalda och blev hans folk. Löfte pekar inte på bara något som väntar i en avlägsen framtid. Men i det här sammanhanget kunde vi lika gärna säga ett gåvobrev. Och det gamla testamentet gör det klart att det var endast det troende i Israel som blev frälsta genom de löften Gud hade givit till folket. Och dessa troende var bara en minoritet inom Israels folk. Det sjunde, det var fäderna. Och det talar om de män som Gud använde för att ge dessa löften till Israel. I första hand Abraham, Isak och Jakob. Men även Jakobs 12 söner, de 12 som var stamfäderna till Israels 12 stammar, och män som Mose, Josua och alla profeterna. Och meningen med allt det Paulus här räknar upp
och som Gud har givit Israel, det nämns så till sist med orden: från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Kristus nämns sist, men Kristus är inte det åttonde. Men han är själva meningen med allt det Gud gav Israel. Hebreerbrevet 2, vers 16 säger om Kristus: det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Det är israeliter, det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, det har fäderna. Och orsaken till att Gud givit dem allt detta är Kristus, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Men också han har kommit från judarna. Det må vi aldrig glömma. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta från vers 6 här i Romarbrevets 9:e kapitel, där vi ska upptäcka att inte alla som är av Abrahams ett är därför Abrahams barn. Men att Isaks efterkommande, det är efter dem som det ska räknas en ett, både för judar och för hedningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom det upp en bibeltext för mig ifrån profeten Hesekiel, kapitel 20, vers 25. Men innan jag går in på det ämnet vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer som alltid inför ditt ansikte med två tomma händer. Jag ber om insikt och förstånd så att jag kan förmedla ditt budskap på rätt sätt och så att den helige ande kan välsigna det och leda det in i någons hjärta. Amen. Hesekiels 20:e kapitel handlar om Guds löften och om Israels upproriskhet. Gud hade ju lovat Jakobs avkomlingar, alltså Israels folk, att föra dem ut ur Egyptens land, till det land som Gud hade utsett åt dem, ett land som flöt av mjölk och honung, det härligaste av alla länder. Och han sa till dem, var och en av er ska kasta bort de styggelser som era ögon fäst sig vid, och ingen får orena sig med Egyptens avgudar. Jag, Herren, är er Gud. Men de var upproriska mot mig och ville inte lyssna på mig. De kastade inte bort de styggelser de hade fäst sina ögon vid, och de övergav inte Egyptens avgudar. Då tänkte jag utgjuta min vrede över dem och tömma min förbittring över dem, mitt i Egypten. Hesekiel kapitel 20, verserna 7 och 8. Jag läser vidare ifrån Hesekiel kapitel 20 och nu från vers 9, där Herren Gud talar vidare och säger: Men det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför de folk som de levde ibland. I deras åsyn hade jag gjort mig känd för dem, då jag förde dem ut ur Egypten. Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Men Israels hus var upproriskt mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter, så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter, utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Hesekiel kapitel 20, verserna 9 och 10, 13,
21 och 23 till 65 enligt Svenska folkbibeln. Upprepade gånger var alltså Israels barn upproriska mot Herren Gud. Vi ser här klart och tydligt bakgrunden till Israels förskingring bland folken i länderna världen över. Jag måste erkänna att jag tidigare inte har haft klart för mig Israels upprepade upproriskhet mot Herren som Hesekiel talar om, alltifrån tiden inne i Egypten via de 40 åren i öknen och sen inne i Kanans land. Herrens uppmaningar till Hesekiel fortsätter och han säger: säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, ska ni orena er på samma sätt som era fäder gjorde och trolöst hålla er till deras vidriga avgudar. Ni orenar er än idag med alla era avgudar genom att ni bär fram era offergåvor och låter era barn gå genom eld. Skulle jag då låta mig rådfrågas av er, ni av Israels hus? Nej, så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag låter mig inte rådfrågas av er. Hesekiel kapitel 20, verserna 30 och 31 ur Svenska folkbibeln. Jeremia profeterar också och talar om ett avfall utan motstycke bland Israels folk. Så säger Herren, mitt folk känner inte Herrens domslut. De tar det lätt med att hela dottern, mitt folks skada, och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Jeremia kapitel 8, verserna 7 och 11. Evangelisten Lukas tar också upp Israels upproriskhet när han refererar Stefanus andeinspirerade och eminenta tal i Stora rådet och skriver i Apokas tar också upp Israels upproriskhet när han refererar Stefanus andeinspirerade och eminenta

vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens herr, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Apostlagärningarna kapitel 7 och verserna 38 till 43. Och bortom Babylon, ut över hela världen, förde Herren Gud verkligen sitt upproriska egendomsfolk. Och bland folken i länderna förskingrade han dem, och där har de sen varit i omkring 1500 år, ända tills de 1948, när den nya staten bildades, fick tillbaka sitt land och sina fäders arvedel, som Gud hade lovat dem. Men obegripligt nog, åtminstone för mig, så måste staten Israel och det judiska folket fortsätta kampen för sin frihet varje dag. De är ständigt hotade runt omkring av än det ena och än det andra. Det finns säkert anledningar till det, kanske både andliga och profana, men man undrar ju ibland om ofriden aldrig ska ta slut. Och det kommer det kanske inte att göra förrän Jesus, deras messias och fridsfurste, kommer tillbaka. Profeten Jesaja skriver: ty om än ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren, Herren Sebaot, låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och genom profeten Sakaria säger Herren Gud: och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Sakaria kapitel 3, vers 9. Om och hur alla de här profetierna som jag nu har citerat eventuellt hänger samman i tiden vet jag inte. Han ensam, härskarornas Gud, känner till allt. Han har en absolut inblick i alla detaljer och känner till alla samband. Jag tror och är övertygad om att han i sin plan har fastställt allt före världens begynnelse. Visserligen har alla människor en fri vilja, men det hindrar inte alls vår store Gud från att ändå hålla alla alternativ öppna och samtidigt ha allt under sin absoluta kontroll. Helt underbart. Kanske undrar du hur jag menar att Guds kontroll över allt som händer kan vara total och ändå passa ihop med människans fria vilja att själv forma sin framtid. Men för Gud är ju ingenting omöjligt, och jag tror att Gud i sin allmakt kan hålla alla olika framtidsmöjligheter öppna, beroende på olika människors fria vilja, och ändå styra in varje sån möjlig framtid efter sin plan. Det är ju en fantastisk tanke, men för Gud är det förstås inte omöjligt.

0: Det handlar ju egentligen om att ha en tillräcklig kapacitet för att kunna förutse alla tänkbara alternativ. Utan att varken ha bestämt hur framtiden ska se ut i förväg eller därför begränsa människans fria vilja att välja alternativ. Det är givetvis omöjligt för oss människor att ens försöka tänka oss in i Guds sätt att tänka eller handla. Gud är ju inte begränsad som vi är. Och det är ju precis där som vi kommer till korta. Jag tror det är så här att när vi människor har tömt ut all vår intellektuella kapacitet och våra egna möjligheter till sista andetaget, då har Gud nog inte ens börjat fundera än. Gud har ju visserligen skapat oss till sin avbild, men det betyder ju inte därför att vi också har Guds gränslösa och allvetande kapacitet, eller till exempel hans obegränsade möjlighet att vara på alla ställen samtidigt, eller hur? Jag tror att vi måste försöka förstå att den Gud vi dyrkar är en stor Gud, utan alla begränsningar. Eller kanske är det fel av mig att säga så. För vi kan nog aldrig förstå det ändå. Och det har Gud heller aldrig begärt av oss. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Det räcker mer än väl för att vi då också ska kunna få del av hans kraft och makt i den omfattning som han själv med sin ande väljer att utrusta oss för den uppgift som han har gett oss. Gud delar aldrig ut uppdrag eller uppgifter till oss människor utan att också samtidigt utrusta oss med den kraft och den kapacitet inom olika områden som han vet att vi behöver. Ur djupet av mitt hjärta håller jag med aposteln Paulus när han skriver i Romarbrevets 11:e kapitel lovsång till den outgrundlige. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Profeten Jesaja skriver i kapitel 40. Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Alla folk är som ett intet och idel tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Skriver profeten Jesaja i kapitel 40, verserna 12-14 och verserna 17 och 18 enligt Svenska folkbibelns översättning. Ja, de där orden av profeten Jesaja om Gud är verkligen någonting att tänka på. I sin bön sa Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Gud begär ingenting annat. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I och med att vi nu har kommit till Romarbrevets 9:e kapitel så har vi kommit till den andra stora delen av den här episteln. Vi har just avslutat vandringen genom kapitlen 1-8 som är den dogmatiska, den läromässiga delen. Från kapitel 9 som vi nu ska se på så talas om hur Gud i det förgångna handlade med Israels folk. Men här talas också om Israels situation i framtiden. Kapitlen 12-16 talar om tjänst och ansvar och innehåller förmaningar till den troende. En annan indelning är att de första 8 kapitlen talar om tro. Kapitlen 9-11 talar om hopp. Medan kapitlen 12-16 talar om kärlek. Men här vill jag bara nämna att det finns också andra sätt att indela Romarbrevet på som är lika riktiga. Med utgångspunkt i att Gud har sagt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3:23, så har Paulus i de 8 första kapitlen i Romarbrevet presenterat frälsningens universella omfattning. Gud har gjort frälsningen tillgänglig för alla människor på en enda grund. Tro på Herren Jesus Kristus. Och från kapitel 9 tar han nu upp en annan stor och viktig fråga, nämligen: hur kommer det att gå med Israel till sist? Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att också den här delen hör oupplösligt samman med de 8 kapitel vi tidigare läst och med det kapitel vi senare ska läsa. Det säger jag därför att det finns bibelförtolkare som närmast betraktar kapitel 9 som en parentes. Men det är en lika viktig del som det övriga av denna epistel som bär namnet Romarbrevet. När Paulus skrev Romarbrevet så kopplade han inte samman ett godståg från vilket man kan koppla bort en vagn allt eftersom det passar. Romarbrevet är inget godståg, men en livsflod som flyter fram. Kapitlen 9-11 kan inte tas bort från Romarbrevet. Lika lite som du kan ta bort den mittersta delen av Dalälven utan att förorsaka ödeläggelse. Griffith Thomas skriver: kapitlen 9-11 är en väsentlig, integrerad del av episteln och är grundläggande och absolut nödvändig för en sann förståelse av denna epistel. Det är 3 faktorer som är ganska viktiga att ha med när vi nu ska vandra genom kapitlen 9-11. Det första är den psykologiska faktorn, det andra den historiska faktorn och det tredje är doktrinerna, det vill säga den rent läromässiga faktorn. Vi börjar med det första, den psykologiska faktorn som har att göra med aposteln Paulus personliga erfarenheter. Och det är inte helt rätt när det blir sagt att Paulus skrev Romarbrevet med huvudet och Galaterbrevet med hjärtat. För Paulus hjärta, det läggs öppet fram i början av kapitel 9. Ja, faktiskt genom hela denna del av Romarbrevet. Ändå så är det ett stort steg mellan kapitel 8 och kapitel 9. Kapitel 8 avslutar på ett högt nivå med triumf och glädje. och med en framtidsutsikt där ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kapitel 9 startar på ett lågt nivå, nersjunket i förtvivlan och sorg. Det är tydligt att när han nu skiftar ämne och ska tala om något annat, så förorsakar det han nu ska tala om smärta för Paulus. Det andra, det är den historiska faktorn. Den tar hänsyn till de speciella förhållanden och problem som var på Paulus tid. Det är tyvärr något som många förtolkare i vår tid har glömt att ta hänsyn till. För församlingen eller kyrkan i vår tid är för det mesta från hednisk bakgrund, och den judiska bakgrunden har blivit helt glömd. Och så inbillar man sig lätt att löftena i det gamla testamentet har blivit uppfyllda och sammansmälta med kyrkan. Man har godtyckligt antagit att kyrkan är arvtagare till gamla testamentets profetior och att Gud har förkastat nationen Israel. Till den samaritiska kvinnan sa Jesus i Johannes 4:22: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Och om vi skulle citera alla profetior i det gamla testamentet som talar om det, så ville det ta hela programtiden ikväll. Hela gamla testamentet är fullt av löften som talar till Israel som nation. Och Gud kommer att uppfylla sina löften till Israel. Det kan du lita på. I sin kommentar The Epistle to the Romans, där skriver James Stifler: det har varit en stillatigande tyst hållning i den kristna förståelsen att judaismens dagar är över, att en utvald kyrka byggd på tro på Kristus var det som lagen och profeterna egentligen siktade till, och att det därför skulle ha varit judarnas plikt att förkasta sina egendomliga säregenheter och komma till kyrkan. Och en sådan hållning tillskrev också judarna Paulus. Konstigt nog har man glömt att moderkyrkan i Jerusalem och Judén aldrig hade en hedning med, och att ingen heller hade blivit släppt in, och att varje medlem av den ursprungliga kroppen av tiotusentals medlemmar var nitiska och fulla av iver för lagen. I Apostlagärningarna 21, vers 20 läser vi: när de hörde det prisade de Gud och sade: du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. De hade kommit till tro på Jesus som Messias, men övergav därför inte sina gammaltestamentliga skicker och hopp. Kristenheten har lidit inte så lite i den ständigt pågående försöket att förstå det hela, inte från en judisk synvinkel, utan från en hednisk. Det är inte kyrkan i Antiochia eller i Efesus eller i Rom, men kyrkan i Jerusalem som förser oss med det enda tillräckliga historiska bakgrunden. Så långt James Stifler. Min vän, det är en smalspårig, hednisk tankegång när man inbillar sig att Gud har förkastat nationen Israel. I början av Romarbrevets 11 kapitel svarar Paulus på frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Och han svarar klart: visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sina, Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Dina altare har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt i sin nåd. Paulus vill göra klart att Gud kommer att uppfylla sina löften till Israels nation. Och han vill också göra det klart att Gud har gett ett speciellt löfte till kyrkan. Och idag kallar han människor till frälsning, både bland judar och hedningar. Och den som tar emot kallelsen och svarar ja är bland de utvalda. Och det är dessa som utgör kyrkan. Och det var ju just den konklusionen urkyrkan i Jerusalem kom fram till i Apostlagärningarna 15. Här ligger nyckeln till förståelsen av profetiorna. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 13 till och med 18. När de hade slutat tala, sade Jakob: Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann sig ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord. Därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag skall upprätta den igen. För att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Jakob gör det helt klart att Gud kallar ett folk ut ur världen till sitt namn. Han ska vinna sig ett namn bland hedningarna och han ska uppfylla sitt löfte till Israel som nation för att alla människor ska söka Herren. När det som profeterna talar om bokstavligen uppfylls får Gud äran. Israel är en levande åskådningsundervisning. Och så det tredje, doktrinerna, den läromässiga faktorn som gäller en rätt förståelse av tidshushållningen och av Guds suveräna plan. I de 8 första kapitlen talas om synd, frälsning och helgelse. Hela vägen från nåd till härlighet. I den tid som vi lever så har nationalitet och ritual och ceremonier inget värde inför Gud. Tro är det enda som Gud accepterar från människan. Och vilken som helst människa, oberoende av ras eller situation, kan finna nåd. Och då kan det ju verka som om det tar bort all åtskillnad som blev gjord i det gamla testamentet. Men Paulus kommer att svara på det. Och han börjar med frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Naturligtvis inte, är hans svar. Redan i Romarbrevets första kapitel började Paulus ju med att säga att evangeliet är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Och jag tror att det kronologiskt betyder att det först blev presenterat för judarna.

kapitlen 9 till och med 12 är en mycket viktig del av Romarbrevet och av hela Bibeln. Och det är ett avsnitt som avslöjar att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel i det förflutna. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Och orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid, det var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, men det vilar på Guds trofasthet. Vi läser Romarbrevet 9, vers 1. Jag talar sanning i Kristus Jesus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Det är inte en formell inledning. Men Paulus hade ju blivit anklagad för att vara en fiende till sitt eget folk, som vi minns från Apostlagärningarna 23:12. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Men Paulus fortsätter att vittna, och hans tyngdpunkt, den ligger i Kristus Jesus. Vi läser vers 2 och 3. Ty jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Själv var ju Paulus en levande åskådningsundervisning och ett exempel på att det går an för en farisé att vända om och bli en Jesu lärjunge. Och det är hans innerliga önskan att hans landsmän skulle följa hans exempel och vända om till Kristus. Jag tror att vi har svårt för att föreställa oss apostelns oro och omsorg för sin egen nation. Men hans uthållighet genom judarnas ständiga förföljelse visar oss i alla fall något av det. Han visste hur de kände det inför Kristus, för han hade ju själv känt det på det sättet en gång. Och nu är det hans innerliga önskan att också de ska i likhet med Paulus komma till Kristus. Paulus nöd är att Israel har förkastat frälsningen. Och den nöden, den är alltså så stor att han önskar att han själv hade varit fördömd om han genom det hade kunnat bli sitt folk till räddning. Han har en ständig vånda i sitt hjärta. Ständig, tänk på det du. Ständig vånda för det judiska folket. Hur många av oss som reser till Israel som fromma turister har den nöden? Vad är det som ger Paulus denna väldiga omsorg? Som ger honom en ständig vånda och driver honom till innerlig förbön? Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus hemlighet är livet i Kristus. Även om ordet vånda är ett uttryck för starka känslor, så var Paulus uthålliga verksamhet aldrig styrd av hans känslor. Han hoppade inte över sin plikt bara för att känslorna strejkade. Paulus vet att han har att göra med en verklig Gud. Paulus var inte slav under världsliga intressen.
Han tog inte världens lärosättningar så högtidligt. Han sökte inte världens gunst och bifall. Han är korsfäst för världen. Därför lever han för Jesus, Messias, den uppståndne. Orden om att till och med vilja vara fördömd borta från Kristus, om det kunde gagna hans landsmän, det är inte ett försök på dramatiska effekter. Paulus menade vad han sa. Som han säger i den första versen: jag talar sanning i Jesus Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Och dessa verser i Romarbrevets 9:e kapitel, det borde tala så starkt till oss om att låta oss inspirera av Kristi sinnelag. För det är ju det som har skett med Paulus. Han har en ständig vånda för sina landsmän.

Han har en ständig vånda för sina landsmän Paulus, och vi läser vers 4 och 5 i Romarbrevet 9. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, det har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Här nämner Paulus 7 saker. Det första, barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löftena och fäderna. Det första, barnaskapet. Här talar han om Israel som den enda nation om vilken Gud har sagt: så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Som han sa att Mose skulle säga till farao, som vi kan läsa i Andra Mosebok 4:22. Och i Femte Mosebok kapitel 7 och vers 6: ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Antingen menar Gud det han säger, eller också gör han det inte. Om han inte menar det, så förstår jag inte hur du kan tro på Johannes 3:16, för det står ju i samma bok. Och när Paulus här talar om barnaskapet är det alltså inte om det individuella han talar, men om nationen Israel som sin son. Det andra var härligheten, och det var alltså den fysiska, synliga närvaron av Gud som var med dem, så som det blev stadfäst i tabernaklet och senare i templet. Andra Mosebok 40:35 säger: och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det tredje var förbunden. Gud gjorde speciella förbund med Israel. Förbund som Gud tänker hålla till den minsta detalj. Och det fjärde, lagen. Lagen blev given till Israel. Och genom lagen uppenbarade Gud för Israel vad som var rätt och sant och vad som är synd. Det femte var tempelgudstjänsten. Templet var alltså den plats där Gud uppenbarade sig i den gamla pakten. Och denna plats är given åt Israel och inte till något annat folk. Det sjätte, det var löftena, som är det centrala och det grundläggande i hela Guds uppenbarelsen till Israel. För det var genom Guds löfte de var utvalda och blev hans folk. Löfte pekar inte på bara något som väntar i en avlägsen framtid. Men i det här sammanhanget kunde vi lika gärna säga ett gåvobrev. Och det gamla testamentet gör det klart att det var endast det troende i Israel som blev frälsta genom de löften Gud hade givit till folket. Och dessa troende var bara en minoritet inom Israels folk. Det sjunde, det var fäderna. Och det talar om de män som Gud använde för att ge dessa löften till Israel. I första hand Abraham, Isak och Jakob. Men även Jakobs 12 söner, de 12 som var stamfäderna till Israels 12 stammar, och män som Mose, Josua och alla profeterna. Och meningen med allt det Paulus här räknar upp
och som Gud har givit Israel, det nämns så till sist med orden: från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Kristus nämns sist, men Kristus är inte det åttonde. Men han är själva meningen med allt det Gud gav Israel. Hebreerbrevet 2, vers 16 säger om Kristus: det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Det har fäderna. Och orsaken till att Gud givit dem allt detta är Kristus, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Men också han har kommit från judarna. Det må vi aldrig glömma. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta från vers 6 här i Romarbrevets 9:e kapitel, där vi ska upptäcka att inte alla som är av Abrahams ett är därför Abrahams barn. Men att Isaks efterkommande, det är efter dem som det ska räknas en ett, både för judar och för hedningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden är det ett sammanhang ifrån Domarboken kapitel 15 om Simson och hans hämnd på filisterna som har kommit upp för mig. Men innan jag går vidare ber jag om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning genom din ande, så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir det som jag i all min begränsning får framföra och som den helige ande kan ledsaga med sin kraft och välsignelse in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Som jag sa så är den aktuella bibeltexten hämtad ifrån Domarbokens 15 kapitel och handlar om Simson, en Guds nasir från moderlivet, som var oerhört stark när Guds ande föll över honom. Han försvarade frenetiskt Israel mot filisterna, som var Israels fiender. Trots att han tidigare hade tagit sig en hustru bland filisternas döttrar, istället för att ta någon från sitt eget folk. Simsons föräldrar var emot hans val av hustru, men de visste inte att det här var ett led i Herrens plan och att det var Herren som låg bakom Simsons beslut. Det står nämligen att Herren sökte en anledning till strid med filisterna, eftersom de på den tiden härskade över Israel. Domarboken kapitel 14 vers 4. Vid ett tillfälle när det kom till strid med filisterna så föll Herrens ande över Simson, och repen som han låtit sig bindas med blev som lintrådar när de antänds av eld. Han fick tag i ett friskt käkben av en åsna och slog med det ihjäl 1000 män bland filisterna, står det. När Simson hade slagit ihjäl de 1000 filisterna med åsnekäken så blev han mycket törstig, står det. Ropade till Herren och sa: du har genom din tjänare gett denna stora seger, och nu måste jag dö av törst och falla i de oomskurnas hand. Då lät Gud fördjupningen i Lehi, en plats i Judabergsbygd, öppna sig, och ur den kom det vatten. Simson drack, hans ande kom tillbaka i honom, och han fick liv igen. Därför kallas den här källan för den ropandes källa i Lehi, och den finns där än idag. Simson var sen domare i Israel i 20 år under filisternas tid. Varför talar jag nu om det här? Jo, därför att vi inte alltid förstår Herrens vägar. Herren sökte strid mot filisterna, och genom Simson, Guds nasir, så blev det en stor seger. Profeten Hesekiel talar om Herrens vägar och säger i det 18 kapitlets 25 vers: hör då, ni av Israels hus, är inte min väg rätt? Är det inte era vägar som inte är rätta? När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort ska han dö. Men när den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, ska hans liv bli bevarat. Därför att han kom till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, ska han förvisso leva och inte dö.
Ändå säger Israels hus, Herrens väg är inte rätt. Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta? Kanske är det så att både du och jag behöver få klart för oss Guds vägar på ett klarare och tydligare sätt. Dels för att kunna vara så effektiva som möjligt och dels för att tiden är kort om vi ska hinna nå ut till alla folk, stammar, språk och tungomål. I sin uppenbarelse på ön Patmos skriver Johannes: och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Uppenbarelseboken kapitel 14 och verserna 6 och 7. Jag vet inte hur du uppfattar den här texten, men varje gång som jag läser den så tänker jag på Guds frälsningsbudskap som dag och natt utan uppehåll förkunnas för alla folk, stammar, språk och folkslag jorden runt, bland annat via etermedia som radio, tv och internet med hjälp av satelliter som hela tiden snurrar runt jorden. Det är ju inte så länge sedan man lite till mans tänkte att det där måste väl ändå vara en omöjlighet. Men dagens verklighet visar bara hur trovärdigt Guds ord i vår bibel är. Samma sak tänkte jag för inte så länge sedan på när det gäller orden om vilddjuret från havet som du kan läsa om i Uppenbarelseboken kapitel 13 vers 3. I den äldre översättningen ifrån 1917 står det nämligen: hela jorden såg med förundran efter vilddjuret. För att något sånt ska kunna vara möjligt så krävs det ju en teknik för bildöverföring som redan är en verklighet i våra dagar, men som Johannes på Patmos inte hade en aning om. Bibeln är alltså 100-procentigt sann i alla detaljer och förutsägelser. Det som Johannes skriver om, alltså det eviga evangeliet som ängeln förkunnade, tror somliga är en sista global vädjan till alla folk att erkänna den enda sanne Gud. Det som Johannes skriver om, alltså det eviga evangeliet som ängeln förkunnade, tror somliga är en sista global vädjan till

livets innersta mening är det ju ändå så att för den som har sin sak klar med Gud genom en personlig tro på Jesus kommer inte Guds dom att bli en fördömelse eller negativ dom som man behöver vara rädd för. Vad skriver Paulus till romarna i Romarbrevet 8 och vers 1? Vad står det? Hur läser du? Jo, så här står det. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Jesus sa, detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes kapitel 17 och vers 3 enligt Svenska folkbibeln. Fäst din tro vid de underbara orden, min vän. Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Profeten Jesaja kapitel 28 och vers 16. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst, skriver profeten Joel i kapitel 2 och vers 32. Om du och jag följer Guds ordet, bland annat när det gäller vårt tionde givande, som profeten Malaki skriver om i kapitel 3 och vers 10, så kommer han garanterat att hålla sin del av löftet där han säger: för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Har du tagit Guds maningar på allvar? Om inte, gör det då. Har Gud någonsin svikit sina löften? Mitt svar är nej. Han kanske inte alltid har svarat som du vill på dina böner. Men betyder det att Gud sviker sina löften? Nej och åter nej. I min bibel står det att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Romarbrevet kapitel 8 och vers 28. Men det betyder kanske inte alltid att allting är bra som händer oss, även om allting ordnar sig på bästa sätt till slut. Det är en av anledningarna till att vi inte alltid förstår Guds vägar. Vi får inte glömma att det onda fortfarande finns ibland oss och härskar i världen bland de icke-troende. Men lika sant är det att Gud kan vända allt till rätta för oss. En annan anledning till att du och jag inte alltid förstår Guds vägar är att hans högsta syfte inte är att göra oss lyckliga, utan att förverkliga sin plan för världens frälsning. Om vi vill vara med i hans plan och vara en del av den, så tror jag att vi kommer att se hans vägar och handlingssätt i livet med helt andra ögon. Vi flyttar då vårt perspektiv från tryggheten på jorden till det eviga livet i Guds gemenskap. Med ett sådant synsätt så lär vi oss kanske också att acceptera svårigheter och förföljelse som en del av livet här på jorden, eftersom det för oss närmare Gud.

0: Visst kan vi också, precis som Simson, behöva en ropandes källa i le, när både vår barmhärtighet och vårt tålamod prövas till bristningsgränsen ibland. Men Guds vilja med våra liv är ju att vi ska bli lika Jesus. Under tiden som vi likbildas med Jesus lär vi känna vårt verkliga jag. Vi får aldrig glömma att vi är skapade av Gud till hans avbild. Inget annat skapat i himlen eller på jorden eller under jorden är skapat till Guds avbild. Varken ärkeänglar, keruber, serafer eller några andra väsen eller varelser. Bara människan. Varför är det så? Jo, därför att Guds församling på jorden består av enskilda människor som älskar Jesus och sagt sitt ja till honom. De är försonade med Gud, frälsta och räddade genom Jesu blod, och av bara nåd kommer de en gång i den eviga världen att förklaras vara Lammets hustru. Den brud som Gud sedan skapelsens morgon har utsett åt sin son. Man kan kanske förledas och tro att Guds frälsningsplan för mänskligheten var någon sorts nödlösning. Men den planen fanns där innan världens grund blev lagd. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, står det i skriften. Första Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 4. Om du vill tro så gäller det dig också som lyssnar nu. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Michael Bublé, Haven't Met You. Nästa låt blir med Pernilla Andersson med titeln Ystad Badflicka, och Olle Ljungström bjuder på Försökskaninen.

Vi har hört This Old House med Billy Joe Spears, även känd som 34an, och Freddie Fender i I'm Leaving It All Up To You.

När du stiger in i bussen med Rolands och Robert Gustafsson som sångaren Roland Järverup. Efter Rolands ska det bli Party Time med Two Leaves.

Copacabana med Lasse Stefans. Dags att lämna dansbandshörnan och det med Elisas och låten Om du säger att du älskar mig.

0: Det blir vi.
1: Han jobbar i affär med Lena PH. Och just nu snurrar Eddie Medusa för fullt, klar att ge sig ut i etern med American Truck.
2: All right, Bob, sing your song about the American Truck.
3: Oh, you sing it. I've got a headache today.
2: Okay.

Idag ska Robert Wells få äran avsluta dagens morgonsvep med Boogie Woogie Man. Ha nu en skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

I Can't Help Myself med Motor City All Stars från 1972. Samma år fick gruppen Gallery från Detroit, Michigan, USA en andra hit efter miljonsäljaren Nice to Be With You, I Believe in Music.

Vi ska hålla oss kvar i 70-talet ett tag till. I januari 1974 släppte den engelska gruppen The Rubettes sin första singel med Sugar Baby Love på A-sidan. Och i maj låg den etta på engelska singellistan.

Efter Sugar Baby Love släppte The Roberts en tredje singel i november 1974 som också blev en hit, Jukebox Jive.

Little Richards Boggy med Little Richard i en egen gungande Boggy Woggy. Vi är alltså nu inne på 50- och 60-talen. I nästa låt hör vi Tennessee Ernie Ford and the Dinning Sisters, Rock City Boggy.

0: boogie with me.
1: Rock City Boogie med Tennessee Ernie Ford and the Dinning Sisters. Bill Haley ska vi lyssna på nu och en låt mer sällan spelad. Den heter A-O-C-K eller Rock, kort och gott.

Get Off of My Cloud med Rolling Stones. Och nu ska vi lyssna på en riktig raritet. Beatles första singel med Tony Sheridan. When the Saints Go Marching In.

Carrie Ann med The Hollies. Nästa artist är Chuck Willis som med Let's Jump Tonight blir näst sist i dagens jukebox.

Välkomna till programmet Beat med Leif Wivat. The beat goes on. The beat goes on.

Ja, hej. Välkommen då till biten. Du hörde Elvis Presley förstås stå här. MS of Blues. Den var utgiven i juli 1960. Den blev ju en topphit och sålde 1 miljon. Och det här programmet ska handla om Elvis Presley och hans bluesrötter. Han var ju från Mississippi, Tupelo, och flyttade ju sen till Memphis, Tennessee, och var ju naturligtvis exponerad för blues lika mycket som han var för country och rock and roll, R&B kan man kalla det. Men den här bluesiga sidan, den hade han ju alltid med sig, men det blev kanske inte sådär jättemycket rena bluesinspelningar Elvis gjorde. Det finns lite här och där, men kanske inte så att vi skulle få ihop en hel platta. Men det här programmet ska i alla fall vara lite bluesigare låtar. En låt som han spelade in redan på 50-talet, men som kom ut först 64, den blev en hit även i Sverige. Ain't That Lovin' You Baby.

Ain't That Lovin' You Baby, en hit 1964, men inspelade redan 58, och den skrevs av Clyde Otis och Ivory Joe Hunter, som ju var bluesartister. Och sen åkte ju Elvis in i lumpen där, och när han kommer tillbaka då, så den första skivan han gör där 1960, den heter ju Elvis Is Back. Och det är väl den skiva där det är mest blues-toner egentligen. En av hans absolut bästa plattor är det ju. Han gör ju där till exempel Clyde McFatters Such a Night. Och han har tre rena blueslåtar som jag tycker vi ska spela här nu allihop. Framförallt är det den här, känd från Lowell Falson, som ju skrev den Reconsider Baby.

Reconsider Baby från albumet Elvis is Back. Låten skrevs av Lowell Falson 1954, spelade han in den, Falson, på Checker Records. Ja, det här albumet då, Elvis is Back, den innehåller ju också låten It Feels So Right, som är skriven av Fred Weiss och Ben Weissman, och faktiskt var en singelhit sedan 1964. Som hade varit med i en film då, Tickle Me. Men den kom först på Elvis is Back, It Feels So Right.

Feels So Right. Och från samma album då, Elvis Is Back, har jag tagit Like a Baby. Den skrevs av Jesse Stone och det var faktiskt James Brown som spelade in den också. 1963 fick han en hit med den. Jag tror Elvis var först däremot, inte säker, men den är i alla fall bra.

Like a Baby från albumet Elvis is Back 1960. Jag hoppar fram i ett år, 1961, och kommer också ett fint album, heter Something for Everybody. Och där finns det en bluesy låt som heter Give Me the Right. Den skrevs av Fred Wise och Norman Blagman.

Give Me The Right. Lyssna på ett programbit här. Jag går igenom Elvis Presleys blueslåtar. Jag har kommit fram till ett album som heter Elvis for Everyone. Det kom i juli 1965. Där gör han bland annat Memphis, Tennessee. Han gör även Hank Williams-låten Your Cheating Heart där. Och så gör han låten When It Rains It Really Pours. Den hade skrivits av Billy the Kid Emerson och spelats in på Sun Records 1955. Elvis Lera har spelat in den här 1957 redan, men den kom alltså ut först 1965. You know.

When it rains, it really pours. Ur Elvis for Everyone-albumet 1965. Och på det finns också en fin blueslåt, Tomorrow Night. En riktigt gammal låt, skrevs 39 redan. Och Lonnie Johnson hade en miljonsäljare med den 1948 på King Records. Och den har Elvis spelat in då redan när han var på Sun Records 1955. Men det var väl en annan instrumentering som kom då när han kom till RCA. För här är det bland annat Chet Atkins och Grady Martin som är med honom. Grady Martin på gitarr också då. Och Henry Stretchski, bas, Buddy Harman på trummor. Fina låten Tomorrow Night.

Tomorrow Night med Elvis då, lite nypålagda instrumenteringar, annars är det nog en 50-talsinspelning det där, men den kom ju alltså först 1965. Och på albumet Spin Out, ett soundtrack från 66, där finns det också en blueslåt, Down in the Alley.

Down in the Alley. Den är skriven av Jesse Stone och var en hit först med The Clovers 1957 på Atlantic. Och den gjorde Elvis då alltså 66 på albumet Spin Out. Jag hoppar fram då till epoken sent 60-tal. Då gör ju Elvis den här fina tv-specialen. Och en av låtarna som han hade med på den är ju den som skrevs av Jimmy Reed, Big Boss Man.

Big Boss Man från september 67, utgiven som singel också då. Ingen stor hit faktiskt för honom, bara 38:e plats på USA-listan. Men den har ju stått sig genom åren och sen fick den ju en ny skjuts då när han var med i den här tv-specialen. Och där gör han ju också då två väldigt fina låtar in. Han väver ihop här. Den gamla Lordy Miss Claudy som han hade spelat in tidigare på 50-talet redan väver han ihop med ännu en Jimmy Reed-låt, Baby What You Want Me To Do.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Steamroller Blues, utgiven som singel i mars 73, nådde 17:e plats på USA-listan med Fool som B-sida där. Ja, det var det hela för den här gången. Leif Evert heter jag och det har varit Roine Nilsson som varit tekniker och producent.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Det går om Sankt Mary, en gammal legend, att vatten i världen du månde bli sänd. Dess klockor kan nå dig

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Diggiloo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska det vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Quintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När

frågar: Lasse, hur gör ni när ni håller på med det här med gruppsång på 6 personer? Ja, det är inte så märkvärdigt, säger jag då. Man samlar ihop de här människorna som är förhoppningsvis lite musikaliska och skriver lite arr och delar ut lite stämmer och så repar vi lite grann och så brukar det bli någonting ganska färsigt av det. Vi tänkte demonstrera hur det går till nu i början på nästa låt. Den handlar om alla de artister och människor som inte fick vara med i våran show, och det är en hel del det. Om jag får ett desmaj av Ove så börjar jag med Monica som får en liten överstämma som låter så här. Och Svante, en ters under, låter så här. Och Kerstin tar samma som Monica. Då börjar det flyta, och så Bosse får samma som Svante. Så ska Lena få en liten söt sak, den ligger ovanför, det låter så här. Så tar jag själv en stämma under, den blir så här.

veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Digilo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Kvinnan stod framför spegeln på sin sista kväll i livet och betraktade sin skepnad på det grannlaga sjön. Efter 30 år och mera vill man ändå ta för givet att denna kropp är lika evig som ens odödliga själ. Han drog med handen genom håret och han skrattade åt synen av en vuxen man som kände sig som tonåring igen. Som han övade på gester, som han höjde ögonbrynen, som han sökte efter leende som fångade ögonen. Denna sen sommarkväll är så trolskt sensuell. Själva månen lyser röd som blod. De ska mötas i natt och han minns hennes skratt som ett löfte bara han förstod. Han gick hastigt ner för trappan genom porten ut på gatan där han funderade på taxi men stod kvar i Valkenbo. Det hade regnat lite förr, men nu var vinden ljum och sydlig, så han bestämde sig till slut för att ta en promenad. Han gick och njöt av att bara andas och kände det så tydligt att det var somrarna som fått honom att älska denna stad. Att augusti blev så vackert, det är precis som juni ruset, då hela Stockholm blir förvandlat till ett enda vandringsstort. I McDonalds var det stökigt, men han tog vägen runt om huset. Han var gammal nog att inse att man undviker allt bråk.

De stod mitt på trottoaren och de bad om cigaretter. Så han log och sa helt vänligt att han inga hade kvar. Plötsligt stod de i en cirkel och stängde av alla reträtter. Och när han bad att få passera fick han gliringar till svar. Men så ångrade sig någon och då flyttade sig flera. Och han sprang ner mot Opern där han kände någon inpå. Han fick en kraftig dunk i ryggen, det var just inte mera. Så han blev uppriktigt förvånad när han inte kunde stå mer.

Johnny Loves Me med Susie, som egentligen föddes Maria Perborn i Holland. Hon upptäcktes på Jump In på Gröna Lund och fick 1963 skivkontrakt med Sonett, där ingen mindre än Larry Finnegan var producent. Susie debuterade samma år och Johnny Loves Me hamnade på både kvällstoppen och 10 i topp. Hon gjorde karriär i Tyskland där hon fram till 1966 sålde över 500 000 skivor. I slutet av 60-talet gifte hon sig med basisten Little Mike Watson i The Lee Kings. Där lämnar vi Susie för att lyssna just på The Lee Kings, som också blev aktuella på kvällstoppen och 10 i topp.

Stop the Music med The Lee Kings från 1966, då den låg etta på 10 i topp och 2 på kvällstoppen.

Vi har hört Mats Ronander och Mikael Rickfors med Ljus och kärlek, Svensk toppsaktuell 1995, och Marianne Elfriner i hennes egna Country Girl från albumet All the King's Horses från 2008. Peter Lemark står i tur med Gå ingenstans utan mig.

Efter Peter Lemark bjuder vi på Barbados och låten Hold Me, etta på Svensktoppen 1994 och 13 veckor som längst.

Teddy Gärdestad, Ge en sol. Nästa låt gick upp på Svensktoppen i 1996, blev tvåa som bäst och låg kvar i 11 veckor.

Mitt hjärta i din hand med Jan Johansen. Anki Bagger får äran att idag avsluta våra favoriter med låten People Say It's In The Air. På återhörande om en vecka. Jag heter Roine Nilsson.

jobbar jag här, jag borde vara i Hollywood, där allting händer och jag har grejer på gång. Tänkte ta lektioner, kanske i gammeldans. Det finns inga genvägar för den som vill någonstans. Det är bara tuntar

Det är lätt att såra, men jag döljer smärta. Det är lätt att trampa på någon annans hjärta. 60 sekunder kan vara en evighet. Jag ligger låg, men jag siktar högt. Alla lögnare talar med len mild röst. Jag är kär i en kvinna

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017. Plats inför Digilo-föreställningen på Tjolöholms slott. Här hör vi Tommy Nilsson med vinnarlåten i 1989 års Melodifestival.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Från Färöarna berättas det om ett ställe som heter Kallanäset. De som behövde båtskjuts över ett sund var tvungna att ställa sig på en bestämd plats för att ropet skulle nå över vattnet till andra sidan. Hördes ett rop från Kallanäset kom någon för att skjutsa honom eller henne över sundet. Den som tror på Jesus har fått sitt Kallanäs, en plats där vi kan stå på när vi vill bli hörda. Den platsen är bönen i Jesu namn. Det betyder att stå tillsammans med Jesus när vi har något att säga till Gud. Vi kan sucka, ropa, prata eller bara längta. Vi blir hörda oavsett när bönen är i Jesu namn. Jesus sa: "Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I och med att vi nu har kommit till Romarbrevets 9:e kapitel så har vi kommit till den andra stora delen av den här episteln. Vi har just avslutat vandringen genom kapitlen 1-8 som är den dogmatiska, den läromässiga delen. Från kapitel 9 som vi nu ska se på så talas om hur Gud i det förgångna handlade med Israels folk. Men här talas också om Israels situation i framtiden. Kapitlen 12-16 talar om tjänst och ansvar och innehåller förmaningar till den troende. En annan indelning är att de första 8 kapitlen talar om tro. Kapitlen 9-11 talar om hopp. Medan kapitlen 12-16 talar om kärlek. Men här vill jag bara nämna att det finns också andra sätt att indela Romarbrevet på som är lika riktiga. Med utgångspunkt i att Gud har sagt att alla har syndat och saknar härligheten från Gud, som det står i Romarbrevet 3:23, så har Paulus i de 8 första kapitlen i Romarbrevet presenterat frälsningens universella omfattning. Gud har gjort frälsningen tillgänglig för alla människor på en enda grund. Tro på Herren Jesus Kristus. Och från kapitel 9 tar han nu upp en annan stor och viktig fråga, nämligen: hur kommer det att gå med Israel till sist? Och jag tror att det är viktigt att ha klart för sig att också den här delen hör oupplösligt samman med de 8 kapitel vi tidigare läst och med det kapitel vi senare ska läsa. Det säger jag därför att det finns bibelförtolkare som närmast betraktar kapitel 9 som en parentes. Men det är en lika viktig del som det övriga av denna epistel som bär namnet Romarbrevet. När Paulus skrev Romarbrevet så kopplade han inte samman ett godståg från vilket man kan koppla bort en vagn allt eftersom det passar. Romarbrevet är inget godståg men en livsflod som flyter fram. Kapitlen 9-11 kan inte tas bort från Romarbrevet. Lika lite som du kan ta bort den mittersta delen av Dalälven utan att förorsaka ödeläggelse. Griffith Thomas skriver: kapitlen 9-11 är en väsentlig, integrerad del av episteln och är grundläggande och absolut nödvändig för en sann förståelse av denna epistel. Det är 3 faktorer som är ganska viktiga att ha med när vi nu ska vandra genom kapitlen 9-11. Det första är den psykologiska faktorn, det andra den historiska faktorn och det tredje är doktrinerna, det vill säga den rent läromässiga faktorn. Vi börjar med det första, den psykologiska faktorn som har att göra med aposteln Paulus personliga erfarenheter. Och det är inte helt rätt när det blir sagt att Paulus skrev Romarbrevet med huvudet och Galaterbrevet med hjärtat. För Paulus hjärta, det läggs öppet fram i början av kapitel 9. Ja, faktiskt genom hela denna del av Romarbrevet. Ändå så är det ett stort steg mellan kapitel 8 och kapitel 9. Kapitel 8 avslutar på ett högt nivå med triumf och glädje. och med en framtidsutsikt där ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Kapitel 9 startar på ett lågt nivå, nersjunket i förtvivlan och sorg. Det är tydligt att när han nu skiftar ämne och ska tala om något annat, så förorsakar det han nu ska tala om smärta för Paulus. Det andra, det är den historiska faktorn. Den tar hänsyn till de speciella förhållanden och problem som var på Paulus tid. Det är tyvärr något som många förtolkare i vår tid har glömt att ta hänsyn till. För församlingen eller kyrkan i vår tid är för det mesta från hednisk bakgrund, och den judiska bakgrunden har blivit helt glömd. Och så inbillar man sig lätt att löftena i det gamla testamentet har blivit uppfyllda och sammansmälta med kyrkan. Man har godtyckligt antagit att kyrkan är arvtagare till gamla testamentets profetior och att Gud har förkastat nationen Israel. Till den samaritiska kvinnan sa Jesus i Johannes 4:22: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Och om vi skulle citera alla profetior i det gamla testamentet som talar om det, så ville det ta hela programtiden ikväll. Hela gamla testamentet är fullt av löften som talar till Israel som nation. Och Gud kommer att uppfylla sina löften till Israel. Det kan du lita på. I sin kommentar The Epistle to the Romans, där skriver James Stifler: det har varit en stillatigande tyst hållning i den kristna förståelsen att judaismens dagar är över, att en utvald kyrka byggd på tro på Kristus var det som lagen och profeterna egentligen siktade till, och att det därför skulle ha varit judarnas plikt att förkasta sina egendomliga säregenheter och komma till kyrkan. Och en sådan hållning tillskrev också judarna Paulus. Konstigt nog har man glömt att moderkyrkan i Jerusalem och Judeen aldrig hade en hedning med, och att ingen heller hade blivit släppt in, och att varje medlem av den ursprungliga kroppen av tiotusentals medlemmar var nitiska och fulla av iver för lagen. I Apostlagärningarna 21, vers 20 läser vi: när de hörde det prisade de Gud och sade: du ser, broder, att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro, och alla håller det strängt på lagen. De hade kommit till tro på Jesus som Messias, men övergav därför inte sina gammaltestamentliga skicker och hopp. Kristenheten har lidit inte så lite i den ständigt pågående försöket att förstå det hela, inte från en judisk synvinkel, utan från en hednisk. Det är inte kyrkan i Antiochia eller i Efesus eller i Rom, men kyrkan i Jerusalem som förser oss med det enda tillräckliga historiska bakgrunden. Så långt James Stifler. Min vän, det är en smalspårig, hednisk tankegång när man inbillar sig att Gud har förkastat nationen Israel. I början av Romarbrevets 11 kapitel svarar Paulus på frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Och han svarar klart: visst inte. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Dina altare har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt i sin nåd. Paulus vill göra klart att Gud kommer att uppfylla sina löften till Israels nation. Och han vill också göra det klart att Gud har gett ett speciellt löfte till kyrkan. Och idag kallar han människor till frälsning, både bland judar och hedningar. Och den som tar emot kallelsen och svarar ja är bland de utvalda. Och det är dessa som utgör kyrkan. Och det var ju just den konklusionen urkyrkan i Jerusalem kom fram till i Apostlagärningarna 15. Här ligger nyckeln till förståelsen av profetiorna. Vi läser Apostlagärningarna 15, vers 13 till och med 18. När de hade slutat tala, sade Jakob: Bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann sig ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord. Därefter skall jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen. För att alla människor ska söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Jakob gör det helt klart att Gud kallar ett folk ut ur världen till sitt namn. Han ska vinna sig ett namn bland hedningarna och han ska uppfylla sitt löfte till Israel som nation för att alla människor ska söka Herren. När det som profeterna talar om bokstavligen uppfylls får Gud äran. Israel är en levande åskådningsundervisning. Och så det tredje, doktrinerna, den läromässiga faktorn som gäller en rätt förståelse av tidshushållningen och av Guds suveräna plan. I de 8 första kapitlen talas om synd, frälsning och helgelse. Hela vägen från nåd till härlighet. I den tid som vi lever så har nationalitet och ritual och ceremonier inget värde inför Gud. Tro är det enda som Gud accepterar från människan. Och vilken som helst människa, oberoende av ras eller situation, kan finna nåd. Och då kan det ju verka som om det tar bort all åtskillnad som blev gjord i det gamla testamentet. Men Paulus kommer att svara på det. Och han börjar med frågan: har då Gud förskjutit sitt folk? Naturligtvis inte, är hans svar. Redan i Romarbrevets första kapitel började Paulus ju med att säga att evangeliet är en Guds kraft som frälsar var och en som tror, först juden och sedan greken. Och jag tror att det kronologiskt betyder att det först blev presenterat för judarna.

kapitlen 9 till och med 12 är en mycket viktig del av Romarbrevet och av hela Bibeln. Och det är ett avsnitt som avslöjar att Gud inte har förkastat Israel. Vi kan säga att kapitel 9 talar om hur Gud handlade med Israel i det förflutna. Kapitel 10 talar om hur Gud handlar med Israel idag. Och kapitel 11 talar om hur Gud i framtiden ska handla med Israel. Och orsaken till att Gud grep in i Israels historia i gången tid, det var inte på grund av deras trofasthet eller deras goda egenskaper, men det vilar på Guds trofasthet. Vi läser Romarbrevet 9, vers 1. Jag talar sanning i Kristus Jesus. Jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Det är inte en formell inledning. Men Paulus hade ju blivit anklagad för att vara en fiende till sitt eget folk, som vi minns från Apostlagärningarna 23:12. Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Men Paulus fortsätter att vittna, och hans tyngdpunkt, den ligger i Kristus Jesus. Vi läser vers 2 och 3. Ty jag har en stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Själv var ju Paulus en levande åskådningsundervisning och ett exempel på att det går an för en farisé att vända om och bli en Jesu lärjunge. Och det är hans innerliga önskan att hans landsmän skulle följa hans exempel och vända om till Kristus. Jag tror att vi har svårt för att föreställa oss apostelns oro och omsorg för sin egen nation. Men hans uthållighet genom judarnas ständiga förföljelse visar oss i alla fall något av det. Han visste hur de kände det inför Kristus, för han hade ju själv känt det på det sättet en gång. Och nu är det hans innerliga önskan att också de ska i likhet med Paulus komma till Kristus. Paulus nöd är att Israel har förkastat frälsningen. Och den nöden, den är alltså så stor att han önskar att han själv hade varit fördömd om han genom det hade kunnat bli sitt folk till räddning. Han har en ständig vånda i sitt hjärta. Ständig, tänk på det du. Ständig vånda för det judiska folket. Hur många av oss som reser till Israel som fromma turister har den nöden? Vad är det som ger Paulus denna väldiga omsorg? Som ger honom en ständig vånda och driver honom till innerlig förbön? Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus hemlighet är livet i Kristus. Innerlig förbön. Ja, det finns ingen levande och ivrig bön utan tro och hopp. Paulus

av under världsliga intressen. Han tog inte världens lärosättningar så högtidligt. Han sökte inte världens gunst och bifall. Han är korsfäst för världen. Därför lever han för Jesus, Messias, den uppståndne. Orden om att till och med vilja vara fördömd borta från Kristus, om det kunde gagna hans landsmän. Det är inte ett försök på dramatiska effekter. Paulus menade vad han sa. Som han säger i den första versen: jag talar sanning i Jesus Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige ande. Och dessa verser i Romarbrevets 9:e kapitel, det borde tala så starkt till oss om att låta oss inspirera av Kristi sinnelag. För det är ju det som har skett med Paulus. Han har en ständig vånda för sina landsmän.

Han har en ständig vånda för sina landsmän Paulus, och vi läser vers 4 och 5 i Romarbrevet 9. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena, det har fäderna. Och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Här nämner Paulus 7 saker. Det första, barnaskapet, härligheten, förbunden, lagen, tempelgudstjänsten, löftena och fäderna. Det första, barnaskapet. Här talar han om Israel som den enda nation om vilken Gud har sagt: så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Som han sa att Mose skulle säga till farao, som vi kan läsa i Andra Mosebok 4:22. Och i Femte Mosebok kapitel 7 och vers 6: ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Antingen menar Gud det han säger, eller också gör han det inte. Om han inte menar det, så förstår jag inte hur du kan tro på Johannes 3:16, för det står ju i samma bok. Och när Paulus här talar om barnaskapet är det alltså inte om det individuella han talar, men om nationen Israel som sin son. Det andra var härligheten, och det var alltså den fysiska, synliga närvaron av Gud som var med dem, så som det blev stadfäst i tabernaklet och senare i templet. Andra Mosebok 40:35 säger: och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det tredje var förbunden. Gud gjorde speciella förbund med Israel, förbund som Gud tänker hålla till den minsta detalj. Och det fjärde, lagen.

Lagen blev given till Israel, och genom lagen uppenbarade Gud för Israel vad som var rätt och sant och vad som är synd. Det femte var tempelgudstjänsten. Templet var alltså den plats där Gud uppenbarade sig i den gamla pakten. Och denna plats är given åt Israel och inte till något annat folk. Det sjätte, det var löftena, som är det centrala och det grundläggande i hela Guds uppenbarelsen till Israel. För det var genom Guds löfte de var utvalda och blev hans folk. Löfte pekar inte på bara något som väntar i en avlägsen framtid. Men i det här sammanhanget kunde vi lika gärna säga ett gåvobrev. Och det gamla testamentet gör det klart att det var endast det troende i Israel som blev frälsta genom de löften Gud hade givit till folket. Och dessa troende var bara en minoritet inom Israels folk. Det sjunde, det var fäderna. Och det talar om de män som Gud använde för att ge dessa löften till Israel. I första hand Abraham, Isak och Jakob. Men även Jakobs 12 söner. De 12 som var stamfäderna till Israels 12 stammar. Och män som Mose, Josua och alla profeterna. Och meningen med allt det Paulus här räknar upp och som Gud har givit Israel, det nämns så till sist med orden: från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Kristus nämns sist, men Kristus är inte det åttonde. Men han är själva meningen med allt det Gud gav Israel. Hebreerbrevet 2, vers 16 säger om Kristus: det är ju inte änglar, utan Abrahams barn han tar sig an. Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. Det har fäderna. Och orsaken till att Gud givit dem allt detta är Kristus, han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Men också han har kommit från judarna. Det må vi aldrig glömma. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta från vers 6 här i Romarbrevets 9 kapitel, där vi ska upptäcka att inte alla som är av Abrahams ett är därför Abrahams barn. Men att Isaks efterkommande, det är efter dem som det ska räknas en ett, både för judar och för hedningar. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Några bibelord ifrån Paulus brev till de troende i Filippi kom för mig när jag förberedde mig för den här stunden. De är hämtade ifrån Filipperbrevet 4, vers 13, där det står: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag är nu framme vid en ny stund som jag önskar att du bestämmer inriktningen på. Styr mina tankar och ord så att jag på rätt sätt förmedlar det budskap som du vill ha framfört och som din ande kan lotsa in i någon lyssnares öppna hjärta. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den som alltid. Amen. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd, skriver Paulus och fortsätter: med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge, skriver han i Filipperbrevet kapitel 4 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Paulus tackar alltså här för gåvan som han fått av Filipperna och säger vidare: vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och mot bakgrund av Guds universella lag om sådd och skörd så säger han vidare: så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Filipperbrevet kapitel 4 vers 19. Det är helt klart att utan Guds kraft förmår vi ingenting i den andliga världen. Men med Guds kraft förmår vi allt. Eftersom vi människor är fysiska varelser så är vi ju inte ens av samma natur som de väsen i andevärlden som vi kämpar mot. Därför måste vi varje dag ta på oss Guds andliga vapenrustning, som Paulus skriver om i det sjätte kapitlet i sitt brev till Efesierna. Men för Gud existerar inga sådana hinder eller begränsningar. Och om vi låter den helige ande få en total kontroll över oss, så utför han sitt verk genom oss, helt bortsett från om vi är svaga eller starka. För Gud är allting möjligt, sa Jesus. Matteus kapitel 19 och 26. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet, sa Herren till Paulus när han tre gånger bett om att bli fri från den törntagg han fått i köttet, alltså den satans ängel som skulle slå honom i ansiktet för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det där i andra Korintierbrevet kapitel 12 och vers 9. Så länge som du och jag är helt överlåtna i Guds händer, så blir Guds kraft starkare i oss ju svagare vi är i oss själva. Jag vet inte hur det där fungerar. Jag vet bara att det gör det. Ju större utrymme som Guds ande får i oss, ju mer och bättre kan han bruka oss i sin tjänst. Hos profeten Zakaria kan vi läsa vad Herrens ängel sa till Zerubabel när han ledde det första återtåget av Israels folk till Jerusalem efter att de då hade varit bortförda till Babel i 70 år. Så här sa han: icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Zakaria kapitel 4 vers 6, enligt 1917 års översättning. Guds löfte om befrielse för Israels folk uppfylldes exakt som han hade lovat. Precis den dagen när folket hade varit slavar i Egypten i 430 år, så startade uttåget därifrån och befrielsen var ett faktum. Hur många människor det var som lämnade Egypten vet nog ingen mer än Gud själv. Men skriften säger att det var omkring 600 000 man till fots, förutom kvinnor och barn. Dessutom var det en stor blandad folkhop, alltså icke-israeliter, som också drog upp med dem, står det i Andra Mosebok kapitel 12 och vers 37 enligt Bibel 2000. Man kan kanske undra över varför Israel behövde vara slavar så länge som 430 år i Egypten. Jag har ingen uppenbarelse över det, men Gud hade lovat Abraham att de skulle få vissa särskilda landområden och talat om för Abraham långt i förväg hur det skulle gå för Israel i framtiden. Herren sa: dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. I fjärde släktledet ska de återvända hit. Det betyder till det utlovade landet, alltså hela Kanans land, mellan Egyptens flod, alltså Nilen, och Eufrat. Du kan läsa själv om det där i Första Mosebok kapitel 15, verserna 13 och 16, 18 och 19 och Första Mosebok kapitel 17 och vers 8. Herren slöt alltså ett evigt förbund med Abraham när han var 99 år gammal och lovade honom då att hans efterkommande till egendom för evigt skulle få de landområden som vid den tiden tillhörde de 10 folkgrupperna: keniterna, keniciterna, kadmonerna, hetiterna, periserna, rafaerna, amoreerna, kananeerna, girgaseerna och jebusiterna. Det där kan du läsa om i Första Mosebok kapitel 15 verserna 19 till 21. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Men enligt Guds totala och absoluta rättvisa så kunde inte Israels folk inta alla de landområden som Gud hade lovat dem förrän invånarna där hade fyllt sina synders mått. Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Om det kan vara anledningen till de ständiga konflikterna mellan israeler och palestinier vet jag inte. Kanske går det ännu mycket längre tillbaka i tiden och är uppfyllelsen av vad Herrens ängel ursprungligen sa till slavinnan Hagar när hon skulle föda Ismael. Han sa: se, du är havande och du ska föda en son. Honom ska du kalla Ismael, ty Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vild åsna. Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder, öster om Egypten. Enligt Första Mosebok 16 och 11 och Första Mosebok 25 och 18. Ja, det är mycket som är okänt för oss och som jag inte heller tycker att det är lönt att spekulera i. Det enda jag vet är att Guds rättvisa och rättfärdighet alltid är absolut korrekt, även om vi människor inte alltid tycker att det ser så ut. Men jag tror att det beror på att vi inte har tillgång varken till Guds suveräna och totala planeringsöversikt över alla samband och detaljer, eller hans exakta kalender för tider och stunder från evighet till evighet. Vi är ju bara människor skapade av jordens stoft. Så långt mitt förstånd räcker till att bedöma situationen, så är inte alla Guds löften uppfyllda än när det gäller Israel, Guds egendomsfolk. Men det är på väg, mina vänner. Det är på väg. Profetians uppfyllelse låter inte vänta på sig, men allt måste gå i Guds takt och enligt hans plan. Till dess att alla pusselbitar har fallit på sina rätta platser, så får vi avvakta Guds tid. Jag inledde ju den här stunden med bibelcitatet ifrån Filipperbrevet 4:13 om att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och som jag förstår det, så är det den treenige guden som i sin uppenbarelse av nåd och barmhärtighet ger oss kraft och vägledning för våra liv. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, säger Paulus till exempel i sin uppmaning till de troende i Efesus, enligt Efesierbrevet kapitel 6 och vers 10. Det är så underbart att få ha med Guds ande att göra, allas vår hjälpare, som bara vill leda, hjälpa och undervisa oss om den rätta vägen för våra liv. Han vill också förmedla till oss all den himmelska glädje, frid och välsignelse som vi kan ta till oss. Min erfarenhet är att det bästa en människa kan göra, det är att låta den helige ande ta en fullständig kontroll över varje tanke, ord och handling. För då blir allting så bra som det är möjligt inom de begränsningar som gäller för våra liv. Gud ger inte anden efter mått, står det i den äldre bibelöversättningen av Johannes evangeliets 3:e kapitel och vers 34. Personligen tror jag att Gud ger dig och mig så mycket av sin andes fullhet, kraft och nåd som vi har plats för och kan ta emot. I takt med att allt mer försvinner ur våra hjärtan av egen rättfärdighet, stolthet, högmod och annat som begränsar Guds möjligheter i och genom oss, om och när vi helgas i Guds sanning, så fyller Gud oss med sin ande mer och mer, särskilt om och när vi förbrukar andens kraft i vårt arbete för hans rikes framgång. Jag tänker mig att det är därför det står att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och helig ande. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 52 enligt 1917 års översättning. När de bestämde sig för att gå med evangeliet till hedningarna. Ty så har Herren bjudit oss, sa de i Apostlagärningarna 13:47, enligt 1917 års översättning. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft, skrev Paulus till Filipperna. Vad är det för kraft som Paulus talar om? Det är naturligtvis Guds kraft, men jag tror inte det finns någon grundläggande motsättning mellan den kraft som Paulus behövde för att kunna leva sitt fysiska liv, ibland i överflöd och ibland under knappa förhållanden, och den andliga kraft som han ständigt behövde för att kunna förkunna evangeliet och föra Guds verk framåt, till exempel på sina missionsresor. Paulus kunde vara oberoende av personer, lika väl som av materiella ting. Men han var helt beroende av Jesus Kristus. Han ville inte framhålla att han var oberoende av människors hjälp. Han ville bara att allt skulle vila på rätt grund. Paulus hade nämligen all sin styrka i Jesus. Han var redo för vad som helst, till och med när han satt fastkedjad vid en soldat i ett fängelse. Därför sa han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jesus är ju själv det mest utmärkande exemplet på en total förening mellan det kroppsliga och det andliga. Han var ande i sin förut tillvaro, men lät sig födas in i en kropp som Gud hade berett åt honom, för att han skulle kunna fullborda sitt jordiska uppdrag, frälsningsverket, genom reningen från synden. Efter att ha fullgjort sitt uppdrag återvände han sedan till Fadern i sin förhärligade kropp. Anden är en och densamme, men han kan manifestera sig på många olika sätt. Vi ber. Herre, lär oss din väg och hjälp oss att vandra på den i din kraft. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.